Добър ден, уважаеми радиослушатели! Аз съм водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на честота 103,1 FM, Digital at EBI World, както и онлайн на 5ebi.com.au. Останете с нас през следващия час за интересни новини и хубава българска музика. Приятно слушане!

Вие слушате Българският радиочас с мен Йоана Пашова. Започвам с информация за празниците, които отбелязваме тази седмица в България. Празникът Секновение е известен в различните райони на страната ни, още като Секновене, Обсичане, Иван Обсечен, Иван Куприван и други. Отбелязва се на 29 август. На този ден Православната църква почита паметта на светин Йоан Предтеча, кръстител, който е наказан с отсичане на главата от царя на юдеите Ирод Антипа. Името на празника идва и от вярването, че се сече лятото, секът се денят и нощта и стават равни по време траене. На Секновение водата и времето започват да застудяват, затова никой не се къпе в реките. В случай, че някой наруши забраната, ще се пресече. Вярва се, че на този ден змиите и гущерите се прибират по своите леговища. Самодивите, самовилите, змейовете и русалките също се прибират в зимовищата си. Секновение се смята за лош ден. Не се подхваща никаква работа поради страха от порязване и рани. На места се събират само диви плодове, дренки и киселици за зимнина. Вярването в отрязаната глава на свети Йоан забранява яденето на червени плодове и зеленчуци, както и пиенето на червено вино. На места празникът се нарича Иван Куприван, защото според легендата главата на Йоан Кръстител била хвърлена в купривата. В християнски план празникът Секновение носи своята цикличност, образувайки система с двата други празника, посветени на Йоан Кръстител – раждане Еньов ден, кръщаване Иванов ден и смърт Секновение.

На 30 август християните почитат патриарх Свети Александър, а Българската православна църква отбелязва и пренасенето на мощите на Свети Александър Невски. Името Александър е от гръцки произход и означава защитник, закрилник на мъжете. Носещите това име могат да изберат да черпят за имен ден и на 23 ноември, когато се почита паметта на свети благоверни княз Александър Невски. Александър, Йоан и Павел били боголюбиви християни. Със своята всеотдайна дейност в името на Бог, те били ръкоположени за патриарси на Цариград при управлението на императорите Константин Велики и Анастасия. До края на живота си светите отци служили мъдро и всеотдайно и чрез своите проповеди сеяли Божието Слово сред езичници и еретици. По времето на Петър Велики на 30 август мощите на свети Александър Невски били пренесени тържествено в новооснования град Петербург и положени в построената в негова памет Александро-Невска лавра. Денят е един от храмовите празници на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. На този ден имен ден празнуват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси и Алеко.

0: Аз съм водещата Йоана Пашова с българската радиопрограма по етническата радиостанция 5EBI на 103,1 FM. На 1 септември Православната църква отбелязва началото на новата църковна година или както се наричало в миналото – началото на индикта. Празникът е свързан със сред библейски събития и е установен у светите отци на Първия Вселенски събор в Никея. Този ден се свързва и с паметта на свети Симеон Стълпник и е наречен Летен Симеонов ден. В българският народен бит от този празник започвала есенната оран, а светецът се смята за покровител на урачите. Затова го наричали Симеон Урачо, а денят му – Стопанската нова година. На Симеонов ден започва и бруленето на орехите. В навечерието на празника жените носили семето за посев в храма да бъде благословено. В зърното поставили стрек босилек, червен конец с нанизани червени чушки, плодове, орехи, сребърни монети и пепел от дървото, което е горяло на бъдни вечер. А на сутринта на този празник жените замесвали пшеничното тесто за обредни питки, с които ритуално захранвали воловете и биловете, с които ще се орат нивите. Урачите и сиячите се обличали празнично, а жените обикаляли около тях и расели жарава, за да им спори работата. Нека чуем сега фолк студио на Радио България на тема Зимен и летен Симеонов ден.
1: Румяна Панайотова и което представят Света Николов и Стела Меламед, ще ви разкажем за двата празника на Свети Симеон – зимен и летен.

Един светец с два празника през годината, зимен и летен, това не е изключение в традиционната ни култура. По-очудващо е, че Свети Симеон не се нарежда сред най-популярните светци, почитани от българите. Защо тогава Свети Симеон се чества два пъти в годината? Единият на 3 февруари, а другият на 1 септември. И двата се наричат Симеонов ден. Но смисълът на двете чествания е различен. Това подсказват и различните прозвища. Зимният се нарича още Стар Симеон, а летният Симеон Орача. Каква е разликата и какво все пак свързва двата празника, ще научите след малко.

0: С зимния Симеонов ден завършва тридневна поредица празници с общо название Трифунци. По името на първи от тях, Трифун Зарезан, празника на лозята и виното. Следва ден, посветен на Богородица, наречен Сретение, а третият е на Свети Симеон. Всеки от тези празници има свои нюанси и предназначение, но има и общи теми, които минават през трите празнични дни. В някои райони наричат тези дни вълчи празници, защото чрез различни магически обредни практики хората опитват да се предпазят от нападения на вълци и мечки. На други места обредите наблягат повече върху гадания за плодородието и за времето през годината. Как става това? В първи от трите дни се приготвят малки тестове, а на третия ден, Симеонов ден, се гледат резултатите. Един от тези гадателни обичаи е да се подредят 12 люспи от червен лук, в които е посипана щипка сол. Всяка от тях е наречена на 12-те месеца на годината. Люспа, в която солта се разтопила до третия ден, предрича, че съответният месец ще бъде кишав. А нестопената сол в други люспи предвещава сушави месеци. По сходен начин се гадае и за добивите от различни земеделски култури, но за тях се използват недогорели въглени от огнището. Ако на третия ден намерят някои въглени изпепелени, това предвещава плодородие, например за житото или царевицата, или за меда от пчелните кошери.
1: В други райони пък, например в Родопите, на Симеонов ден извършват по-различен ритуал за плодородие. Ако някое овощно дърво е безплодно, в този ден едно малко момче отива при дървото с брадва в ръка и заплашва да го отсече. Но възрастният стопанин възпира момчето и обещава, че дръвчето тази година вече ще роди много плодове. По подобен начин селският бръснар заплашва на Симеонов ден женените мъже, които още нямат деца, а жените, които искат да добият дете през годината, месец специална обредна пита. Кажи речи, същите обреди се извършват и на втория празник на Свети Симеон.

мене. Макар и 7 месеца по-късно, септемврийският Симеонов ден също носи послание за плодородие. От празник на летния Свети Симеон на 1 септември в някои райони започват есената орен и сеидба. Затова и го наричат Симеон Орача или Симеон Сърб. Стопаните тръгват първия ден към нивата много тържествено. Стопанинът облича нова риза, знак за празнично настроение и почет към предстоящата работа. А стопанката ритуално изпраща мъжа си към нивата, като му връчва специално приготвена обредна пита и печена кокошка. Семената за посев също получават благословия от свещеник. Така се отбелязва началото на следващата земеделска година. И двата бележат начало на нов стопански цикъл. Ето защо дните в чест на зимния и летния Свети Симеон са като празници-близнаци.

тук в Аделаида. Годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква планирано да се проведе днес, неделя, 30 август, се отлага за по-нататъчна дата. Финансовите членове на дружеството са уведомени за отсрочването по имейл. За повече информация относно новата дата за провеждане на събранието, моля слушайте следващите ни неделни предавания или следете страницата ни във Facebook 5EBI FM Bulgarian.

петък, 9 октомври, заповядайте в българския клуб с адрес 443 Taples Hill Road, Fulham Gardens, за една вкусна кулинарна вечер. От 18.30 часа с официално начало от 19 часа вечерта ще се проведе демонстрация за приготвяне на прясна домашна паста и домашна рикота. Елате да научите тази нова рецепта, да сготвим заедно и, разбира се, да опитаме вкусни хапки, които са включени в цената за участие от $15. Вечерта включва и томбола. За записване и повече информация свържете се с Мими Франческа на телефон 0412-587-802. Повтарям, Мария Франческа на телефон 0412-587-802. Домашна паста, домашна рикота и добро настроение. Всички са добре дошли.

Ето и една специална покана от Българското културно-просветно дружество и Българското неделно училище към всички семейства с деца. Българското училище с радост кани всички деца и семейства да се присъединят към нашата общност. Не е необходимо детето да има предварителни знания по български език. Най-важни са желанието да учи, да се забавлява и да опознае българската култура. Занаятията се провеждат всеки петък вечерта. Децата изучават български език, учат и пеят български народни песни, както и се включват в народни танци. Заповядайте да се запознаете с други семейства, да създадете нови приятелства и да дадете на децата си възможност да преживеят богатството на българските традиции. Българското училище е отворено за всички, които искат да учат, да преживяват и да се чувстват част от българската общност.

0: Show.
1: Вие слушате българският радиочас на живо от Byron Place в сърцето на Аделаида с мен, водещата Йоана Пашова. Следва неделното туристическо пътешествие до България. Тази неделя ще ви разходя до регионалния исторически музей в Ловеч. Историята на Ловеч привлича все повече млади посетители благодарение на новата постоянна експозиция на регионалният исторически музей в града. Открита в началото на юли, тя вече е вторият най-посещаван обект на музея, като интересът е особено голям сред студенти, семейства и жители на града. Ловеч е български град, разположен по поречието на река Осъм в Северна България, който има важно място в българската история. През 19 век Ловеч е значим търговски и занаятчийски център, свързан с дейността на Васил Левски, който създава тук един от най-важните центрове на вътрешната революционна организация преди освобождението на България през 1878 година. Най-новата музейна експозиция на Регионалния исторически музей е разположена в 7 тематични зали и представя развитието на Ловеч и региона от древността до най-новата история на България. След близо 5000 експоната, посетителите могат да видят археологически находки, предмети от бита, документи и материали, свързани с културния, духовния и икономическият живот на града. Историята е представена чрез съвременни музейни средства, дигитални технологии, мултимедия и образователни материали. Част от залите включват и възстановки, сред които на неолитно жилище, военно-окопно съоръжение и интериор на жилище от социалистическият период в България. Посетителите прекарват в експозицията средно между час и час и половина. От началото на август тя е приела 17 групи, а сред посетителите има 43 студенти. Младите хора не просто разглеждат експонатите, а четат информационните текстове и задават въпроси, отбелязват от музея. Една от целите на новата експозиция е да представи местната история в контекста на националната и да покаже как миналото формира идентичността на Ловеч и неговите жители. Тя е предназначена както за местната общност, така и за ученици, студенти, семейства, туристи и изследователи.

ще завърша днешната програма с една новина от България. Министерството на външните работи на България съобщи, че временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48 страничните български паспорти със срок на валидност от 10 години. Причината е техническа. Интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят 4-кратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Прогнозните количества са определени към 2018 година при стартиране на процедурата за изграждане на система за ново поколение български лични документи. Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред. Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната. На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с 5-годишна валидност. Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите. И така текат последните минути на днешното предаване. Не забравяйте и за нашата актуална Facebook страница 5EBI FM Bulgarian и възможността да ни слушате на запис с Radio On Demand. Отново ще бъдем с вас следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа след обяд. С пожелание за хубава неделна вечер, с вас се разделям аз, Йоана Пашова. До чуване!